את יוקש ותקיום הקפ צוקין צולום ששכוני לי תדמית צ'ן לי קעקווה שנאווק נקלעין כואנקין הריקית ששכוני לי קוטן תוך שר אוסוכי כלי רוצ'י